aria e a tau tangata katoa pē. Pautoro e kai tonga o Aotearoa, o Mautai Māri e e poto moi moe a fiona. Koko e mauta mai tai ngata, o wō pe atu ha o alofa, pe ang mahuru atu ha o whai ha o mauwhahinga. Ko si hoa sā tai koe o ke whiunga mō mauwhakata ngata. O ku ke te ua preanga, maha tangata. O ke tofa e hala pononga tāu, mo tuha moki mautolu. Si hoa, koe whahino hino anga koe. Koe mā oni oni anga e a fiona. Koe hao hao he mea moi furipe. Ong tok tapu hongi a bang lau i tāni ti o lang langi. Koe ela i pe foki. Koe helo he tau kapo mo whakalaloa. Mau whanata mai he ahu whakakoa koe ni. Ke oa pēr fuaho maulo ngutu koe whaftai. He ofa tai whiriwhiri mānako e a fiona. Ko mautai maari e ai. Talai hai ko tonu ha mauraka, kua mau whawhia ngai. Talai hai ko tonu ha mau ngā ue. Ko mau mea pe whai e whatup hou hau ke hoa whio. Pe mau kore whame mori ai ke a whiona. Kange hao mau loto he mau wakai hifu ke mau whawhia ngai o mau whai. Au mau whai te ato lalo wa e. O tangi a whenga maari e. Ke vete mau ngai whai ang hako tau pe ke a whiona. O wete ate mau tō nou nou, o ngai whaiang hala, o ku huru a noa, ki a hangai whonga mai a Fiona. Tua e koe, aha koe ni whonu mau lota whaftai, pe aku kaila waki ho mau longu tutu ani, ke whafeta ia pe tu kororia, i o fu o whalahi a teki mau tō. Whafeta i whainga maa rio e mo ui, whafeta i kei tōkai koro, ko mau tokoni. Kei lau maali rei pe atu pou ono. Ka koe hau e o tonga. Ta hene kui ni, a lasi pau pe amona whare. A ho eiki pe moha mata apure. A pe tonga katoa pe, o mau te fuai a te aroa he akweni. A fio mai atua koe akweni. A mara ke kamata e proklama re tio, na PMN tonga, he fe fini. Ka wau lope mu kore hawhio, ke tau kamata mui hawhio na. Tu ke whai e polo kalamani, o ikai ko mau kumi ha mau lang langi, o ikai ko mau kumi ha mau tu marie, o ikai ko kumi ha mau ongongo, ka tu ke hoka e polo kalamani ko mau kumi ke hawhio na. Ke lang lang ia ha o hawhio, ia mau ngahimea kotoa pehe. Tā pāk maha taki lotu. Pea mo kinau tōlu, nau mea mahi o pē, e aho koe ni. Tūke hoko e polo kalamani ke mau tala noa. Hangahi mea langa e mau mou iki mua. Hangahi mea te mau fe āsiria e mau, fe koe koe i e mau no fō. Hangahi mea e langa i e mau ngahi mou i tāu taha. Ke whātu pō i fua ki hāsiona. Hangahi fōnga mai atua tā pāk mai ke mau tōlu kātoa e polo kalama. Amala ke mau whakata sa kweni. Tau pēr tua. Se taki mua mau holau maari ka mau mui mui atu. Mau hoko tau pēr molo molo mui wae ke tataki a Fiona. Ie mau ngāo e kufahe sa kweni. Hangai fōng mea Fiona tare ak mau tolu. E hu mau hake atu ni ka pau kai hae rei hoa Fio. Whakata a Fiona koko e pēr kakato. Pēr mau tolu ni ako mata e tau e klais pēr ko alo. Hau mau whamu ui. Emeni. Amen.

0: ko e polo kala mai ni a society le afratonga fukahokatia i e wike ua kotoa pepe a oko uhe ni pe mwese gilitari a e society se fita hao uri ke fukahoko fatongia ko ia i e fefini ko e e fefini e fahatokanga makehe ki he mea ngā we fo o ko ia ko e artificial intelligence pe ko ia o ku tau ilo i ko e AI pe foki ki hono fonga ko ia hono whaka ao ngā i pe a e tapake ke ka mā foki a ene aonga pe ko hono whaka ao ngā i o e AI i he e tau lea se fita malo e tau mau a e fiafini pe a malo mu a e ka mai ke polkalama
1: Malo rinta ma ma pe fa mari ko ni ke fa ho ga ngai fatongi a ko ko tuk mai ke ta fa ho he fa ko ko ta te ma e so sa e ti re fa ton a fo ke mo na pe me ko na ke la ke ai ko ya ngai ne fo tu to a to e proclama e fa fini ko e me ko ni fo ni ta ko tu yo ya e ta ko fa no re ti o me he ta fa to pe o ma man kuna o sia o sia ae me anga o koni ko ei ai peo kei mo whahinga o nau kei nofu whiwhiri peo kei whahinga o kutikai ke nau sia o sia ae fu i ilo fo o koni peo kei me anga o fo o koni ka maana tonu pe ke ta kamata ake peo kei kua ha tau hingoa peo kua tau whakahingoa ae fu i me anga o fo o koni i o pe i kai ko foi le afoko artificial intelligence ka te fe ni ta kamata ki kamata ke historia o foi ilo fo o po me nga fo o ko ni pe tok tu wat beke ta tok sian pe ko ha foi le de ta frai ko ki ai ka ko ni tu ta mi ni pe ko ai ai ai ko foi a fo ki mo i ko fra no no e fo ki a foi le ko artificial intelligence ka pa o de ta lu di fo le ko artificial intelligence ki fa ka tonga koha koe koe poto koe koe koe poto nai toki fau pe ka ui kai ken hanga whakamatala i lerei pe koe hae mea ngā ue koe ni ke te au kou sa ia he po idea koe koe ei a i pe kono inga he toki whakamahino e pa toki whakamatala i ki mahino lerei pe koe ha ke te au kia whaenga kuna ui en koe poto fau pe kuea me whaenga ni una ui koe poto tānaki Pe koe me whainga ni u koe ki nau inu pe koe poto whewhe ke ui ake mea koe ni. Ka ngohinga ko no ngau e koe English e foe rea koe intelligence. Eh? Koe ilo pe koe poto. Pe ako tau, maa kono whakare e tala koe tau he ai. Eh? Me mea koe ni ka, ka takamata ki peeni. Koe historia mea koe ni neongo toki asmahe tau ni koe tau ni me mi fitunga fulutupu talo hono kamata. Pena kamata e aki ia a hono ono whenga e ke ngāhi ha mīsini tokua, o ku lava, o whakakaukau, pe lava ke ni whakau i ngāhi ha mea, pe lava ke ne ako i ha mea, pe kai ngā taiga lava ke ne hanga solova ha ngāhi prauparema, pe ne hanga vete ke ha ngāhi whakapona whaingata. Aia koi mīsini, kono whakarea to tone taha, koe ko mīsini nai whenga i ke ngāhi, ka nai whakotu e ni koe, ko whenga i ke tari fo i te hui, a tangata engineer o ngongoa hiri tau, a tau hono. Hema mata apure ko ni ko Alan Turing, ka whenga ufa no re teo he po ni, ka pau ke whi huha ke peki ho computer, ku mi a hinga ko ni, a ko e Alan, A-L-A-N, ko hingoa whai ku ko Turing, ko ti ma amave, T-U-R-I-N-G, ko tangata ko ni nane eke e fo i te hui ko ni, o ku lava nai ha mīsini o whakakaukau. Ne? Pe koe kamata angai a koe, ai ai, ko te ngai ke tari e fwoi fehu i koe a. O kui lava nai ha mīsini o whakakaukau, pe a whakatahare vai kau engineer, moi kau takimua he matematika, i he i Amerika ia, we have been for two going we go Dartmouth a summer research project that for two why ke na hanga fa ko ai pe lava ke fa ka hoko ai fo i misi pe ko i fra mo ko ni ai ko me ale bana na ka mata ya ki ko thing like if ha misi ni pe ma ha lo din ta ene pe la pe ke ta u ko ai ko e koe poto whakamisini. He koe misini a une whai e ai whakakau kau mai mea koe ni. Pea koe kono mea maari e. O mahino ni hai ahoni. So o se tau fitunga fulo lele mai mea koe ni pa koe la peke whakau koko atu. Ko poto mama ange misi ni ea ki tau tolo no kotoa. Ka kui kai ke poto ata ata ape, o kia pe me ngai meo te ike ni lava ka koe mea koe une lava ea whai he ahoni. Laka mama o ange ia i he kau matao tao lahi o mama ni. Iha mala e ke he ke he, tau tau te fitu ke mala e o e fika, tau tau te fitu ke mala e o e o e rea, Ai he kune lava re vai ia o lava ia o fai fika, lava mahino ke ngā hirea kehe kehe. Ka inga ta pe, pe koe nuku hako te taha, o pe kerea whakatonga he kue pe, e ano, koe ui ngai programa he pōni. Pe aku lava o liriu me herea ki herea, o ku lava o aene whanki keimi, pe ka inga tai ka unelva whaka ui ngā e mea lai. Koe whaka ui ngā, mo ne malama koe ke ne whai, ai ngā hi whatongia koe ni o laka mama au ngeia i a koe moa o moe kau para ofesa university, he o ku ne hanga tānaki, o ne lava e o tānaki ngā hi mea kehe kehe o ne mana tui, pe a lava ke ne toi tala mai pehe taim kou e ke atu ke ai. Te wai me whatātā koe, ni sena o ane ki ai, foi fehu i koe ni o e ke ane. O mai ane historia, o AI ke usi o ki ai, i rea ingrisi. Sekon pe ua, ne tā e katoa mai me he tā hiwa whāni mā o a umai ki ane afi. Pene pehe, koe taulesi, o mai pe ingrisi, pa nāpi kore atu ki ai. Ai mā ngehe rea whakatonga. Pea ki kore mai, ke ole mamua ke whaha whakau kau ki ai, he kutikai ke nea usia, ai ngahi rea tufa mo tāu koe ke liriu ake rea whakasahe nisi o ku ngāwe ake he i he ingrisi. Ai hako ne mahino mai ia o ku kei tō nou nou e ne ilo i he rea whakatonga ka ku osi mā opo opo lere ia i he ingrisi. Ine pērin tā koe ki kamata et bepo tā no he ta whaki koe ni koe ke mahino koe AI, koe ilo whakamisini, o ne tāna ke ngai ilo ke lau i piri ona. E une lau e tohi, o une whai e fika, o ne tāna ke ngai historia, mo e mea ke he kehe, o ne lava ia o maku pusi o puke ia. Pa koe te eke atu me mea kwa, o ne tapu hae koe whaka koe, whakatapu, o ne pu aki mai pehe tai mpeko ia.
0: Kaya.
1: Ok, pe me whakato tonu ki ai, e i kai ke tonu ma upe. E koe re mea koe mne pu aki mai, o whafalala ke mea koe na e whafanga aki. Pe koe ne whafanga koe a ka pae whafanga hala, e pu aki mai mea hala. Ko i mahino e a whenga ke tawhi mai na ke mea koe ni pe ku pe i kai.
0: Malo, pito se fita, pe a ka pau koe na na e, o si kamata pe whakahok whatongia mai a e ai he taha hiwa whani mahangi koko whamatala. Taku o si a uia ki he matu o tua au pito i he lea whakapalangi. Ko toi pe ni ke tonu e ngahi mea whafanga atua ki i he ngahi lea whakamatakari ka e lele e ai ia
1: Kalere e ai. Ko Englishi fok, matu ko rea kau kau atahe e mamani. Pea ko e lahi kohono ngāwe aki. Pea ko ngā ko ne mā opo opo e ngai ilo kehe kehe. O ku kau o ko Englishi o ku me lahi hono whakao ngā he taimi. Ko e ai u lahi ngai programa kehe kehe ki ai. Ko e programa mana ko ataha ko ne uktau ngāwe aki ngai hao ni ui ko e ChatGPT. Pea ko e ai programa taha ko Claude. O ko e programa taha ko Anthropic. Pea kui ai, koe tau koe kūkolo, Mā koe tū tau ilo kātou pe kūkolo, ka pau kā hao i meri Gmail, ngā ake kūkolo. Sio tala pe hu he kūkolo, tai mino e kāng kia, koe me ake he kehe. Kia mea ngā wei api he tai mino, e kāt koe fiha eni, aia ko siuri mo kūkolo, mo e kāpita mā koe ia, sio koe umi sini koto, tau pō tala no, mo tātou he tai koto ape. Ko ki telefoni, si e fuga ika, be my siuri, what's the time? Rea mai ko siuri fefine, pe ko siuri tangata, te firi firi be, pe koe hā mea. Pe koe he tai mini, o te whirepe po haere a kou ni whi ngā oe aki. Ko e toi bēni ke mao ha siri tonga, ko te kai ke mao ha mea pehe, ka te tā te ni tau, malolo tonga a kou he tai mina e ai, he koe te hūkoe ke e ai, koe koe feako aki moia. Pa koe hanga pe koe ni, so koe hua tuko ane nai ka ei aiki ma po tala noa. Ne whakamana tu mai ea ho mueka nai whai e i he wike ko o si moe he whakatonu rea ke hoko ate po tānoa ai koe whiako aki ko si pango ei ai whakatonga pa kautea i pe mono sai ne o kei fo ke mana si he ngai ahoni pe koe fuloroto pe he moe kano kato e ilo a ei ai o potoange a ki tau tolu ko mea ni te tau kei lava o mapure ia pe i kai Pea koe hine poto koe i herea ingrisi, kai kei vale herea whakatonga, e iai ngai hano aonga, kei vale pe mua herea whakatonga, de mia nā ne ilo hafu ume aloloto whekawa ki mo ki tau tolu, pea ha uia pure i ki tau tolu.
0: Koia. Oko, whakatala no whoke herea ingrisi i se fita, maina whoke herea ingrisi i aku, Fawa ki ta vare pepe, fa fanga ta vare pea e ai aku kei tonu pe ia, eh? Ka oku ki pere pere ngesi foki e ta urea, he ka pau te tau fafanga aka manioke a ei ai. E tene puaki mai pe manioke, eh? Ka pau te whakaukau atu kita ke ne puaki mai e ia hako ngā kape, ka hiriko ako e foi manioke na ate o atu hu fanga e whakatapu. E oku ki i tu o whaingata areva e tau ngā hilea whakamatakari hono.
1: Io, ka te amona pe te mewa nuke lawe ki ai, ka te te tāna ki te vene ki ai. Ma tui ko te atu koe atui mani oke, oku osi poto ia he tao he to okutu. Pe te atu koe mani oke, te nehanga ei au nusi mai a moi mahoa, pane eke mai. Io, te ke whire mea, te ke mani oke tama, pe te ke to okutu, te mani oke tama mo ki me iresi o aia ke nunda sa, aia te ne hanga ea whakawhewe mai, kune osi ilo katoa ea ngai, pe oi ka pato eke mai. Uke saia he mani oke tama lalotonga, pe koe mani oke tama fisi, pe koe no, kono pango ia fu poto koe a ei ai he mea ke heke he, te ne hanga o... Nene hanga whakakonahi ki tau tolu, i he fulahi fau fau a ene ilo, ka koe taha fukia mea koe oku, o toi tika ngai hano ngawe aki. Pe iene pehe, so koe ngai ni, kuho haa a ngai universiti he ngai ahoni. Koe haa no anga ke toi sivi i ai hataha, ka pao koe na koe reson sivi a uku tō mai pehe mo miriti koe a, uhanga e i ai a toi puake atu pe fehui, o laka anga ne ilo ana he palo ofisa koe na ne anga wako i reson ni koe a. Pe ene pehe, ko mo koe teo pe uku tau espanongo, lahi ngai apiako, ko na uhanga tai mino faa e ngai reson ni koe, E ngai mea ngāwe u hūmea ki loto ki hewe siri. He koe mea ia koe koe. Pe koe mea koe homueka. Koe homueka e ngai haunu kai te hoha ataha ki ai koe. O mai pe koe fwoi fehui. Whaumaha fwoi esei ki he moui. Ai ka kai tau he kai Afrika i he tau uanoa taha ni mā pe koe mea pe he. Miniti pe ua ka no kato mai fu e se ka mo tonu pasipasiwa ke teha mea e hala. Pe koe e ke re ma. Koe poto ia na tau lava o ilo mea koe ia pe i kaita koe koe te poto pe ki ta hono whakawhihu ia e ai ne o mai katoa ia. Aia koe koe taha po kia ngai mea koe o tau pe koe koe ngai whaingata ia koe ngai ahoni i he fuulahi me tō tua ai ilo koe na koe ki tau ke ilo whai ke ke he oi poto mo mare o ka pau koe na ku te poto pe ki ta hono lomi e foi ki ke ne hanga pu ake mai ngai mea koe ke tari ake whi ui hiri koe ia o tei te mono ao ate ki whatongea ke whai pena e fo ke tapo tano he pon Ki hono ngāwe ake e ai ke whakatonu rea. Amau tau e ne mei mei whanga futupu pe, whakamata ama ke whakoe a ngai tapa ke ke pe. I loe rinta e osi, e kai ke tue ha toi fie maui ha taha whakatonu rea he ngai ahoni. Pe a oku asien te wat be whakata ata koe ni. Oe ngāwe koe ni nai vahe ua mau pe. Ia e tama whakatonu rea, o gai reo mau taha ke he ke whakaton tonu. Koe taimi ni au, koe ke tō ngāwe ake, ngai ka tā lai ni hi whakatorunea. Koe nau whi mai una tōrea ke iri mai mea koe aku, māko espese te valo noa pehi manoa ne tonu, i he rea whakatonga. wat be ha taha ke ato o lau whakale nei, i loe si pe la me la me pe, laka mama anga AI, i ak tala tolu he ngai aon, he? Na o si a koi fok AI, ne poto he whakakala mai rea mo si pe la, e so koi au eko no ngā eko, e whiki whakamama wha, e fwoi bawele whakamui mui, poto le rea AI e mea koi a, he? Koi mea pe kumau atu koi no whahe ngai aon ni, kono ki mi oi pe ke ongo ngari, ngari tangata mai, aho no whakarea. Heu gea pe ki tai meni, ko te lau koe mea, ko hange koe ha malanga, ha whaifekau pārangi, nai kei toki ako ako rea. I tonga te ilo pe, a teimi ko whetō ake pe heolo ai. Mahino pe rea ea, kau kei hala, aho no whakotutu.
0: Nā loa pita se fita pa heo o whakatana noa koe whekau aki pa moe whakatonu lea, na o lava atu ki whare mahaki, pe a kou sioko o singawe aki eni i whare mahaki. I he CT scan, eh? O kui kai ke toi ia, ta whakatonu lea ia ai, pa kui ke toi fie ma o ki ta ia koko te alo atu tauhi pe a moe maha ki. Ko i mea kotoa pe ia, kos lau mai pe ia e he mi sini e. Ai lea whakatonga ngahi whehu i koe moe mea o ki fie ma o ke lau mai ke toko taha maha ki, eh?
1: Oh yeah. Pe ia e, si oko no, koe taha maha ko si au pe gai ho, si o mo si ai toko la. Koe mene ala ho, ko hi koe taha naki koe e ai ngai ilo whakawhai to o. Pe koe whai ngai ilo ha mara e pe. Koe ne taha naki ko ma o popoanga ne ilo, e la vange e ai, ke ne o mai hane whakauto uta, ki he mea koe ke whai ngai taha ia whakasino ai, Mana tō e lawa o mai ane whakauta uta, ki he whai tō o moe, mea koe tō tonu ki he whai, pa koe whehu i rewa. Ko hai u saiange, ko toke tā AI, pe koe toke tā koe, o tau whiho no kumi pe e maha appointment mo ia awhē. Pe a kuiai pe maona tō e hoko atu pe heni. E lawa ka pau ku, o kuiai te lawa online mei o ua, pe ko niwa top tapu, pe ko niwa fo ou, e te lava tala tala mahaki ki a AI. Te lava pe e AI o a tala ate whai tō koe ke alo mau, ka kai fo ke a hake me si a peko hamasi i o ua peko niua ke alo tala tala ki a AI. Ka koe ilo koe ke me au ngara whehara ki mō koe, o ko tu e lava AI o tō koe ni atu ke mea koe. Hane peko lau, so ke alo whare maa ke taimini, kai tu whi maa na whanio na mea katoa pehi e inglisi, ka kua osi panake taimia, ke lava ai ke humai, ai mea ngāwe koe ni ke tō koe ni ke hono, ke hono whakalere i mai tapako tau tō mo.
0: Mahino, se fita e whakapota anoa e po ni, whikau akpa mono ngahi lelei, kau maa ngahi aonga oi, Me anga aue kai ni, he, ai, ai, ai. Ka uge ai, before ke ni ihi, i kai ke nao fu o loto fie maari ki ai, uge ai nao whakatokanga mai ki he AI. Pe a kia te au, he ku wakai atu kua aku, e iku a e fu o matao tau, pe a moe tō tu ai poto e whakamisini o AI, ke ne hanga si to o ai e ngā aue ae toko lahi au pito, eh? E au katai mia ku... Tau pe hafu, ya pe hafu misi ni, tau pe mei hene, ole ere atu mei ai, kai kai ke toi fie ma, ui mao tolu ya.
1: Tā ko sio kai, tonu ke whemu kumi hao ngā ui he o kei lama.
0: Taimi ke whaka wakai ha mopi mo ha kane ki rina he taimi, hoko atu ki ai ma hafo i ma.
1: Pe ka pā ia hao kane pe, ko hawene ko tare atu, ko tu, ko kau mahi kumi ngā ui. Ko e kau mohani fo ke mea kone o kei lama ki ai. Te wat pe whatana ko ni, sio ko e, ko osi mahi noi mei uri ngā toni i he taon he mga ngai tau ko mari mai i no fa to si ka mai fa pure anga no pe to ku ko la nga nga we la va pe e ai o fra ho ko ia pe ia nga ri fra fala la pe ka na to te ko tu e ho ko ni heta pa ke pe o maman i he nga a hon o maka tu nga ko ni ai kai ke ma nga we ka kai ka ke ai va mo me ta ko as mai me bui me ai pe to ko ko te tau tu mari e ange kono i ngā e lawe i ai o whae ngahi ngafa kehe kehe, nā kai ki tau rawa whae, toi wawe ange, toi o maange, pe toi si i ange e whakamore, pe ange koe nake lawe ki ai, whakatoko si i ange e kau ngā aue. Au ila mea kou koko, ka pahe kai ki tau ngā aue, kai ke hatau mahe, kai ke hatau sirini, kai ke hatau ofakatau, ko fe me hae me hoko ke ngai pisnisi koe nu nau pehe, koe te tau toi tu umari e ane ko no inga koe hao e ai. Koe fehu i koe a okulotonga taka e mamane ngai ahon o pe iyo, e ma o e tawhaki koe na ahono whakalelelele ngai pisnisi mo mea pe, koe futoko lau i kilo e naru nau mare e te tawhaki koe ke hanau ngā hue, pe ka pa koe ke hanau e ke hanau mahe, te nga o whakatau whewe ai koroa koe ni o ai ke whau e e ai mo ngai business koe ia. Ai koe taha ia ngā hi lawea anga, pe ngai maumau e ala hoko, iho no ta e makupusi koe ai ngata anga pe mo ngai iwi koe ia o ko mai e ilo fo o koe ni hoko ki ai. Pe koe mo mea tahu to ki o ku lahea ngai a whai ngata ai koe ni mantu i uplawe e ai a no fika i mon whakamata e ngai mea lahi. Ka kono moni o kai ke ai hano konsenis. O kai ke ne ongo i ei ha mea. Pe ene pehe, o ne manawa si iki ai, na ilonga ko tala tau ai ei ai, ia te ia pe, pe ta toki hanga hake, ku osi alu ia whakahoko hanga hi tutu uni ia te ia pe, he kai ke keinofo ia whakahongo mai ka ki tau toro. Ko hiko ne ilo e ngahi mea lahi, ko hiko ne lava pure e ngahi mea lahi. Ko e fehu i rewa, e ngata a fe, a hono ngahi mawhai ko ia, pe e lava ke tau pure i fe fe ia. Pe ka pau ko e ai, ko me e lava ke hao hataha, me ha feitu uke he o pure i atu ia. Ange ko mea koe nu hoko i he cyber security, koe more koe, a ngahi mawhai ke tau mapure, a ngahi mea upure i whakakomputa. E iai rewa ngahi maumaula lahi e hoko he tani koe ia. O i kai ke tau ilo ki ai, pe kai ke tau lava pure i, pe koe tahe mea koe uwhai kai. Ai uta mana vahe, na amore ta ngā ue, ka kia ngahi mea lalahi, au te āsire ngai rifiai, o AI, mo i kai koe, ke mahino mai pe te tau ke i lava pure ia pe i kai.
0: Mone au pito ia se fita pa ko tui o ko tatau pe pa mo iongo ko ia ai kau whai ako. Na a o vale ange ko poto ange ka wako ia i he ia ki nau tolu ko e kau whai ako pe a koe mea taha e whakawhihu ia. Pe koe poto nai koe ni, koe poto mo oni, pe koe poto whakami sini, pe koe poto whakakā inga pe he. Ko i kai ke toi loto fie a koe whanau ia ka nau ngai aki pe nau tolu e toko ni koe ia ai ke e nau ako.
1: Iyo, pe koe aho koe matea e ngahi misi ni koe, ni matu i koe ne pehero pe ka ulere uhila, eh? Ohore pe ku mate, koe ke kea tau pepe ku hoko a whakatu ta amake, o i kai kea ha uhila. Pe amore a ngahi mea ngau e koe ni, pe ku tau osisi o pehe taimi koe hoko e mea pehe. Koe hare vai mea koe te tau holo mui ke ai o fikai aki hoko a te mo ui, ka pau koe ngahi misi ni koe toa ena, tu umate ko ke ke mo oi ha me ape eh manu aber in tane ngo ko me o ko ke ta ai ka uta ke la pe o fa ka ka ya tu mo imagino mo fa se huia ko ma mani fe ya te ta ui ai i e hu mai e ai o to ko ni e mo ui a oni ko fe ve ve tu ko e ku ki ai o ka pa ko ni ka mate ke ta hu mo mana vasi teria na hawe e ai ia o whakalere e tau ma ui ni o i kai ke tau ke i lava o mapure. Nā eke ta tā anoa ki he tapa ke ke hoi rea, ka kumahalo koe koe mea mahu i ngā pe koe ke tau sio ke ngai bea koe tene ala lava, ka tau pe mua te koe whakakua ule rei. Koe ha hafo i rea tuha mo tau, ki e fo i mea ngāwe fo o koe ni ukui he inglisi koe artificial intelligence, rulahe ngai rea ko istuku mai, ilo poto, ilo tānaki, koe poto whau, pe mo e fo i rea pe koe koe AI. Koe ne tue te miniu koe koe AI pe, ne, ka rewa peke toki mahino pe koe hafo i rea koe te tau i kuki ai, ka koe na kui o mai mea fo o he boni, koe poto misini, Ko kau mau he, whakawhio whi poto pisi ni. O siwa ke ta taimi na rong hae ai o turi ki taua, na ku ngari lawe whatunga e pōni.
0: Whamalolai atu se fitaha uri, pia mo e blokalama e society tonga, ta tok whilonga ke wike ka hau. Malo.
1: Malo.
2: Amen, Tonga.
3: Ko vai malala, me kau tae Planet Cast, mena ngai whanonganonga mo tukuaki ki hewi keni malo vai.
4: Malo a pitu te evita, pea malo mua ai laumaria hou eiki lelei, ai Tonga ko toa peng mo mea mai e polo kalaman, ko ia ko ngahi tuaki ko ia ngahi mea lere, ke atai pe foki e tau ngahi mea lere me Planet Cast, patonga enge fu mo moko au pito pa te fie ma au foka mea lere, o kulelei au pito ke fe fono nga aki, e tu moutoro koe kwa mo mea lere, ka moutoro fie ma au moutoro mea lere kuto e sai ange, e lava lelei pe trade ini maho mea lere koe na o ku kelelo tonga fra uri ai, ka o atu foki hao mea lere fo o, ka kua pau ki ke fe tutaki mai ki a te au, pe o atu ai pe foki ngai mea lere ke ke, ai ko ngai mea lere eni, o ku pase se lahi, ai au kamata pehe se ahiva, ke ahongo fulu, tahaua o albe fuko au pasi se tahanima ko ngā glai lai fuke ngai whamiri ko toko lai. Ka maa fuki hono awi holo whamiri, i e ako mo lo tū mo ngai, ko wau ko toa pe mi apina. Ko iai ka inga, i mautoro koe koe ke te tari mo toa finance, o te mo te tokanga mea, ka fetu taki mai ka te ae vave tahe o atre maa maa taha, mo e interest o klava pe fokia o a upe o pe se te hiva, te tutangi mai vave taha ke fai hatoko ni atati koe. Fira telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva ano ni mano vanu, pe ko auton mai peke maui a te, tika te au fitu ono e ihe Nelson Street i one hanga, mo mea.
3: Tanga maari koni, ke o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiri atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Orea kia au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, orea ki ai malo.
5: Ho ik makainga tu logo ka atu mua e whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau mehe mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O kwhahoko e pia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po aho pure lulu. O i wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahina ni e whahoko ia he aho pure lulu o i wiki kahau ahua hiva siulai wa afe wa no e ai mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ia e wata e fa fe lota ma fana ke kau tau le kereka ko tau pe lota o kalani mo kau mai ke tau polo kalama fa malo sino pe mo fa fe hoi e ko mo ui le rei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai we the people fa papatu pirik tala noa ofisa fituta
3: ko kore fenga mariko ni ke o ata ki fanango nongo ko e ni na toki tau mai e mau fo i mea kai pe mei tonga Koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tuasila ke faikiai ae fetu utaki, pa moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, Ya mau mea e tu asila koia, te ke mau mea e a foi mea kai koi di. Malo.
2: You're now listening to PMN Tonga.

i e lea whaka Cook Island ka mai whaka tuwalu foki. Pea koe klupo e fitu ko ia, o nau ihe sao te kotoa, tuku kehebe ai klupo tuwalu me he wesi te. O koutokanga e foki ki e ngai klupo koe ni ai kau vai vai o e community. I anau ngai fie mau o ku vivili hange koe ni. Koe klupo tonga o koe whenga oia ki mo nau tolu ke nau whanki kāti koe ni koe o ku toi maama ange ai ai teksi pe koe mobility di, disability card tokolahi a te ki nau tolu e u klupo koe ni kai te nau lave lave i loa o ku iai ai whainga mali te nau lave ai o ka nau ka whakafonua ngai form koe ni o ave ke te ki nau tolu o ngā oi ke kāti. Koe kulupu koe ni, ai kou kau tau leke leka, oku nau fie fia maupe, ke nau mawahe mai mei api e aho tū site, pe koe aho pule lulu, o ewe ewa ki ngai pol kalama, ko te teo e kau koti neita, o ngai matakari kehe kehe, e feitu kehe kehe, ke nau lave mono ai. Oku mau whakawhei, ai nau tolu, me ngai waa keke o imo ui lelei, ke nau lava mai o whakatala noa, ke ngaue oku nau whakahoko e community, pe oku iai a taha e u kulupu koe ni, e ala ke whai hata koni mai ka teki nau tō. Koe kau tōu leke le kani, oku nau fie fia mau pe ke nau mawahe mei api, he oku nau fuu, hange e gia te au hape he oku nau fuu lonely, e, nau tai tai lata, e nau whatoko taha, ka ia taimi o nau mawahe mai, e nau mao e mo ui fie fia, ke nau fie fia, he taimi o nau kei lava, o lue lue, mo tala noa, kia te ki nau tolu. Ko e ki nau tolu koe ni koe, o ku i kai ki wha malawa, ke whai hato koni, kia te ki nau tolu, hange koe ni kue sia, e nau mo ui, pia nau ihe wheelchair, o ku mau lava, pia to koni, kia te ki nau tolu, e ngai pol kalama ke nau fie fie ai mo ma wahe mai mei api pe a malawa ke oange ai ngai toko ni koia. I e taiwi ta tau pe, ka pau he kai te mau lava o whakahoko ai ngai toko ni ke nau ngai fie ma o whakafoi tui tui. Te mau lava pe oto e ave nau tolu ke ngai kau taha. Te mau wakai ki ai e lava ke nau toko ni ai ki nau tolu. I e tawha akisi e nau fie mau. Koe hānai ha ngāhi mea maho inga, mo ha ngāhi mea kue a mai, mo lele ia nge he tawha koe ni. Koe lea, koe taki pe oi kulupu tuvalu, e o pe ki ai ai kakai tuvalu. Koe taki oi kulupu Cook Island ni, e lava pe ki ai ai kau Cook Island, pe ke kau nui we, pe moi kau ha amoa, kai am amoa tfoke ai kau tonga. Koe kulupu tonga, oku ihe Feitu ukelen ine si i community hall, pia koe whewhine tonga pia kune toka ngā iki nau tolu ko Francis Hafoka i community hall i Glen ine si. Oku ata ki a tahabe ke ne kawatu ki e polo kalama ko ia e kau tonga i e aho tu site me i hongofulu ki e ua. Ka paole vau ke fie mao ke ke ewe ewa ki ai, whetu taki mai ki a te au, ki e waka tau tua, pia te uwhaka hoko lewa ki e nau kōti nei tā, ke ke lava atu ki ai. Mana tui a ki nau tōlo ku nau whema o ke nau lava ke u kulupu e matakari ke ke, ka pau ku ke uesia haki i mahaki, hufanga e whakatapu, pia ko ha whainga taa, ko pau pe ke lava mai moha toko taha, ke ne toka ngā i koe lolo tonga e polo kalama. He koe toko taha koe o ku ne toka ngā i a polo kalama, o ku ne teu teu pe ai mea tokon, mo whakalele ai polo kalama, pia mo whakamau ai feitu te mo ngawe aki. Ka ki he toko taha koin ko uwhie lava ange, ka ku ihe wheelchair, whaka mole mole ala, ke ke lava mai pe moa toko taha, e tari tali lele i koe ki he polo kalama. Koe hanai hanai, whakamatala me ngai whamiri, o kunau kau mai ke polo kalama. Koe ngahi laulea, ki e lelei e nau kau mai ki e polo kalamani ko eni, tō koni lai kia teki nau tōlu, he ngai tawha aki ke eke. Lava ki nau ilo ai, ki e ngai whainga mālie o te eki ai, ki nau whanongo na tōlu ki ai. Pia koe taha, koe ngai polo kalama, o kwhakahoko, o kwhai ngai whanki whakamani,

0: sino, pe ku ke mea behesea, pe ku ke mea ki olunga, ta tau pe, ka ku oane ai whainga maali ke toko tahkotoa pe ke fie fia. Mau toi lava pe foki, o awe ki nao tolu ki a nao ngahi appointment, whakatokita, pe whakaloea, pe he whare hopo, o ka pau o koe ki aha taha si lava ke awe ki nao tolu. Koe taha ne ngai tokoni ki kakai o pasifiki o kubibili, he kai ki nao malama, ke whakahoko, ai totongi o ngahi ngā oe koe ni, ka te maulava pe o lele atu, whatala noa, whafoi tui tui ka te mō tolu, mō whakahoko ai tokoni. O kumau, kau ngā kau whakataha pē mō i ngā hipot ngā ue kehe kehe. I ono teke, mō no langa ngā ue, ki ngā hi whatongia kehe kehe, pe koi ngā hi tokon kehe kehe, o i kai ke pehe e toko taha, o ku hoko ki ai, ai ue sia whakasino e i kai malama. Ka i he tokoni mai ai e ki, pe mō no iwi rangā o mālie, ke whakahoko ai ngā whatongiani e malama pe. Ka koe kole e pe ke te kumotolu, o ki ai pe e mau fika telefoni ai wakatautua, ka oku wiwiri ai fie mau, tā mai ki ai, he koe toki whainolo o e tala noa, e whaia ki a te kinau tolu, o kinau mati ke tika i e ta wha koe ni. Koe ngai whamata lao ku mau mau, manu ia koe mau lavenga monu, pia moe ngai te tau laki o e a kenga o e taimini, o ku teknolosia e mea hono koto ape. Te ke lava pe o tala noa me api ka mau si o atke a te koe, pe te mau lava pe o whekale i atu ke tau whemata aki i he taimi o whakahoko ai ai whatongi ati. Pe te mau ave mau pe ki mou tolu, ke whei tū to tonu o ku mou whie mau ke mou wao ki ai. Ko ki nao tolu koe, ko nao wao mai ki whare ngā weni, o kole, hangahi tokoni, mo hangahi whie mau, o ku whaka pofesnare au pito. Hei kai te mau lava ke mau bahe bahe, ai ngahi ngā ue ko ia, he oku ngata beia, i he foi client whaka foi tui tu. O whaka ha atu pe hen ke kau tonga, ke sai ange pe i ai a taha, o ku mahino, pe helea whaka, helea whaka tonga, ke ne whaka matalai, aha tokoni ke whai ke toko taha ko ia, tau tau te fito, ko ato ke taha tonga e. Hange pe koe ha amoa, hange pe koe tu walu niwe, ai ngā hito koen koen. He ku kaua e lea, i he mea o ku tau mua aki, ai toko taha kotoa pe, ke whai ai whi mai no aki. Pea i he taim ta tau pe, ko waka tau tua o toko lahi au pito ai ai kau ngā hawe tonga, kai pe he foki ki i tani tini, mō e linga toni o kai pe mai kau tonga ai. Ka i he ahoni o ko whaka mālo lahi atu, hono tuku atu ai ki tala tala noa o e ahoni, kia te kina o tolu, o kuna o whanongo mai, i he ke polkala mareti on. Ka pao lewa o kui ai hao fie ma uvi vili. Ko e teke ilo pe teke taa ki a hai, tā mai ki wakatao tua, ke telefoni, fika noa valu nge au, valu ua nima, ua valu ua. Noa valu nge au, valu ua nima, ua valu ua, pe a ke kohole ke kerea ki a tātonga, pe ko rea mai ki a te au, fan maria ti tui angana. Ko e ngahi tokoni ko toa pe, manatu a kui ai pe ai ngata anga, pe a kui ai pe ai ngahi fōunga, e makume ai ai ngahi tokoni ko e ni, ka i he taimi ta tau pe, ko e tau fetokoni aki, e malama, ki whaka o atu ai, ai ngahi tokoni o kumau whaka amua. Wai ai kau tonga toko lahi, nau si ia umai ki ho mau loto fale, malama pe ke whai ai tokoni, pe a mau toi whakahoko ki nau tolu, ke ngai fie ma ui au kunau toi viviri ki ai, ki e kau taha ia e taha, o nau lava whakahoko. Ka koe whakamalo, mo e loto honga ia me e pot ngau e wakatau tua, pe a mo e loto veke veka mau pe, ki kau atu e mahina kotoa pe, ki e polkala maleti o, ki fi vahe vahe aki, ia whahinga e ria pe o e mo ui lelei, mo ato e toko ni pe ke whakahoko atu, ke kakai o e pasifiki, ia feitu upe. Whakamalo atu fokia ana hila kano ngata a sui suiki, he whakakau atu a e pot ngau e wakatau tua, he polo kalama le ti o o Aotearoa ki he whiafiko e ni. Ka pao te ke whie mau, ai toko ni me wakatau tua, ka take o toi tā mai pe ki he whikata e mamo e, noa walu nge au, walua nima, ua walua, noa walu nge au, walua nima, ua walua, ka tau tokisio i he mahina katu u. O falahi atu, pia whatawangi ki he eiki, kene kei whai ai pe ho tau taki, mālo au pito, pe ki filmatu a se vāmiti, me i wakatau tua, o whātu linta.
1: Whakamālo lahi atu ki a te koe, whanetu iha ngana me he wakatau tua, a hono whakahauko polo kalama tala talai whare ki he fiafini. Mālo au pito toko ni, pe a tala monu atu ki he ngā au, e kumo whakahauko me he wakatau tua.

0: tonga rewa pea o tau te hoko atu pe i he tau kawe ngā ke whaito o kona tāpū. E tonga, ko e tau wholau mo tau whanonga ki whē. O lulpe i ho lo tu piso pe ho se vai fa ve si o no pe a o ku ta u fa feta i pe ko e ka venga fa ofa mo ka venga ma venga ko e ni o ku ke i fai pe ho no lahi ta u tala tala noa i ke to ele le yange pe ta mahi no ange ko e piso pe o ku ko le pe ke u foki atu ke ke hanga mo a to e tala te u le le mai mo to e fa hoko le le mai ta u ka venga ma venga o e pompongini ko rakonga ia e ta u polo kalamahi kuleo. Oi fatua meri e ka o foke episope pe a toki foki mai ke u toki tu atu hawhihui. Mahalo pito episope ka o foke atu. Mahalo.
1: Mahalo pito pe mahalo pe mua e tau maui e pong pong koen i piena koe tia fi a slerian. Si kai ma whanong kotoa peu tau kau whakatahe pong pong koen i koe mea whakafi fi a pito. Pe te tau mai hau tau viki viki maun pe i he ngai o whakatau pe o tua. Pe veke veke ho tau loto ke tau whea aki i he pong pong i whakoloa koen. Whamalo atu foki ki a te vitamaka pe veke whatau ke mai tau polo kalama pe hange koi a koe whaifkau mo ne vela. Lontoni koe kau endi i kaveinga o ku he kai ke la vai ke tau kaka kaveinga si eni. Kau eni i he kaveinga whakamamani lahi pa ku mahu inga au pito ke whai hatala noa mahalave ki ai. Pea, ki mua pa ulawa ke tau kaveinga, maina pe i he whai toko na tapua tuan kou te tau tano kei te tapini. Kana u toki mamai ki i meire nai i London, koe mea kau ki whai ki tokanga ki ai. Nai whai e airea i hawa tahihiva ko siulai, pe nai mau maile nai ko tari i he i he whareawerea koe ni o tau toli ni sauere i he lower level na e nai i he toko hiva tolu ki ai ke whakapase mea na whai e kōri kai ke mātu unga i he lai a kau, mai fui a kau ko ngā kata whaagi e whakauri pa nai pāse a nehu e sa bio pe ku aveia ki he ke aba room up ke tafal ko ya na wale e ai ke na hiki ko to to ko iba tol ko ya o pou pou ke me ko na mau fotu atu ke ta ofe tafal ko ya ke ke ka ina fa no ko ka venga ko ni o ko ka ka venga ya o ku te tau sio ke ai ke tau ta no a ke pe tau toria o os pe tai me ni pe tau fa piko piko pe tang da to fa na ko e ko kau e ni ha ka venga u mau inga u pito pe ku mafa tuki tuki au pito na lave he u ko si ko tau toko lahi whaka maman lahi pe ko e ka venga whaka maman lahi o ku i kai ko ha kua feitu u pe taha te tau si o ke he tunga u ka iai mamani i foi kolo pe ka te tau si o whaka luku fua mai me ai o a u tonu mai e ko tau ki motu o whaana ko tonga i tani a enge ko e ko lave he u ko si ko tau tunga toko lahi mamani e u toko i he fitu piliona a e tangata i foi palani te konu tau nofu ai he tainimi. Pepo ia lewa toko tolunga i he toko tolunga tolu wha ke tolu walu miliona we sia ki nau tolu i he whai toko kona tapu. Ai koe pese te 1.5 ia pe koe pese 1.2 he anga tau nofu e kainga. O ku mahu inga au pito ke ua te tau tukuange, pe te tau tātokanga i he tūnga koni o ku tau iai. Nau lawe pehu ko si ke ngahai whanua tūku ki mua koni ka ai palo pare ma koe o i whai toko kona tapu o ku take mua pe whanua hau koe ko Amerika o kau kaha noa ki ai. Pe fika hongo fulu a Lucia. Ka koe whakapuri puri e ka inga ke tau ilo ki ai. Ko Asleriani o ku fika, fika tolu ake, te fika ua kānata, te fika whā anusila. Pe te tau lawa ai o sio ke ngahi mate takai holo, ai wholau takai holo, ai whai toko na tapu i he otu motu pasifikia tau tolu. Ka taki ko kaha se initia e maui e tau tolu. Ka koe fōu ai, ko ngā ke kenani mai ai, ke hau ke whonuani. Sai ko Australia ni, o ki he taha taha ke taha tolu pili ona. Ai paanga kuma o koe i he tafa aki koni koe ki. Ino sila, malo ku taha poin walu pe ia. Ka koe fonuani, ka koe no uhinga ia. A ene omiko, ene ave ki he pasifiki. Mwe nau homueka, mwe ave ngahe mea kotoa teu teui. Ke whafolau mai ke fonuani. Koe kauia i he ngahi mea mahu inga ke tau toi sio pe ki ai. Koe whakamaapopo ki muni ina e pehe i he wafe. E ua tolu he tafa aki koe ia ko. ko ha moa i he tohorahi koe i hivangia ni mawhitu.

0: ko e tau fika hanga fulu ia ki he pongpongi ni pensio ia me fasta ulunga ko e manu palataisi e wena ko kore pe ka pau kua hataha kune tuku hake ha ne lave mai ke fasini pe ake tuku mai e wena ke uhike ke ki tokanga ange ta fako ia tolahi asi mai ko ia ke prokalama ka uka ke ulava ke huanga o ui atu ki nao tolu ko huika ke asi mai na u hona hui ngoa he ku pesi wena kataki
1: Io a famoso video di vita tas ma e bon bon ni ko da pensio ka ko e ma e mo foki manu o palata e si famalo like se lui ma da se fes di vita ko fa o na kun sarote i ta hi van ni ma o no tai ven ni ma no i ni ha ere kuini otonga ki inglani ai ana ne a vakai ai ki he io a i he fo i a manu puna a lanu faka ofo ofa ofo ofa mo oni oni pehe ko e manu ia o palatai si ko ia nane a tuk me mai foki ki ai o fa o hiva ko e ni ai a kono uhinga ko e manu o palatai si i tonga ko e fefine a tau olunga pe a foloa pe tau olunga o hiva i i io ko la mona moala pe mo luisa kuten pe funua io fa malata se lu mata

0: ko e tau tai mi to tau mi te tafitu to tau mi te tafitu ke ni ma pong pong ini pe ko tau fika tolu foki e pong pong ni wa fitu o sune wena tana ki mai
1: io a te vita kon ko si ko ba o ile le pe sa les ka fuse tau ki por kalama ko ni si to hi ma sa les ia ko si fa weni e ku eku ki grandpa ko sa les taki taki pia me ihe vao nuko nuka. O ia ue sa resi malo ia, nana aonga peo a a mai e. Ka ki mo ni ukoloski fo hiwa koe ni te vitako, ka ni fo hiwa, i fo fo ki te anga amalaisa fo hiwa o kute ilo le le e. Ka o tai tali le e, Tāketa koni u whana ki o lawe ta wake. O pisea o whalai at kako e o whaat kako me whana u whamopuna me i hena o whalai at whewe mo moko o whapeksi mo i lewe pia maam o whaat kako e pisi lai. Koen u ofa maa sila ka tau a tewita. Koen ofa bai tu whewhine i o whalai at kako e pisi lai. Koen ka pia koen u oku whamari e mai mi a loto Honolulu te maris a kau oua. Ake mana tu e. Koia kage. A koe ko fohiwa ko e ni. E kona te kore mai pe ia e kauta ka vila e na tolu ke toa tuku yang e pe e os kato e vivane no kore mai ke tuku ange pana e ati ki taa ka vila ke fwa mama a komo kume te. Ia ua fito o sune. Koe fo i kakao fo hini pe a me i hunga a wao. Pane hona kai ke a ue fo i kakao ka ku wi fo be pa fala ta fo hivani e he ko hi ko me ko mare e fo hivani e mon pena e wa fito sone ne li e kis no ki ta he te te e pena e to e ho pe me more e ko fe me na mare e ai ne me mate vera ka ko e mana tu i ko e ta ho fai pe mo wi e ta ngu te a ke a ke mana tu ge te to e ma ka te kita ka ka o e pe ko e ne si ya o tu e mo i fo no ni o ne sio fia la fo la o ne ni ka ka wa e pe ka ke hanu he nane i lo i pe he he ko ke loto mai ke alo he ko e fo i me ana lo loto ta ko e fo i ofa mo oni ofa viviri pe a tau lo fo e ne ofa e ka ya me fai ngata a i me ko e ofa o ku i fo pe pe falata e ka ya me fai ngofua ta e ori a e ka ke o vena o lere ya tu e mo oni a pute pe chais kapus ko e ni ofa peke atu e me ko ni mata ko si o angkolo ne si a kakao e tak te ke o ngat ka fita mai ko mo ka ta ka vi la pu i ma mari ko ni ka ma a to ko ko fona ti la vita ma ke o fala het ka ko pe te he ke ya te mari si ki lo to hono lu hawai te vita te fo ka ka ko mo me la malo
0: io fa malo atu vela ko ha ta na ki mai
2: e ka o ka ke lo mai to fa papau mi sa res ka na fa no ngo he ta la noa ma tua ko ta man na so tia Pau e mōni koe Vai pe nau pe e, ko whanau wha mōni koe ki ai, whai ngā loto nā ne mao. Ko whai ake kakau ai fu waha wholau. Koe ngā koe ki whiwhine nā nā kau mea pe pahalo nā whai e ai area. Ka ko ilo ti tau ilo tono mōni mea sāresi. Ka ko pe kau tangata e angai tau o wha. Mea kotoa pe pūre, mālohi koe, o whai koe mea mālohi. Ta hau pe ha bea kake ko lau kutu kai finu mātua ko ake nau hiwa ko nā moha la yone te ulawa noa pe. Pano he riki pai ngā. Ngā ue kai o wha sāris kau fusi, eh? Ake nita, ko kia.
0: Ko ia. Ko mea pe ta ha e uena ko kakauna e whai me longo mapu ki hunga.
2: Ki hunga.
0: Iyo. Ko kakauna e whai me longo mapu ki hunga. Kai ke ilo sa aglesi nau tok foki mai eni uena pa mo vela. E ku alo ave ae tota koni na sotia. Na sotia. O koe tota me hunga, eh?
2: Koe tama, koe toa mōre.
0: Koe ia, eh?
2: Wiri mō.
0: Iyo. Pea hange pe koe koe tala noa koe honoro. Koe tota hani na uraki me tari, koe me tari he taimi na toton ke tūria me sotia, eh? Ka na ikai ke tūri, ka na oange, ke ange hano whakai longa ko hono pare ko hui ke whae ngā we alo sa atini to paki ko toa ka koe paki maari paki i be ua ko fo i taha tau te a he kai lava ta ke ne paki i taha tau te a ko whae tangata foki ko mea ne alo ai vela ke ke alo whawhi ao e tangadao ave
2: ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si ke si
0: soia.
2: Na kai ke sotia, o osi sotia. Na ale masiego fai fika.
0: Koia. Fai ko mo ui, mo ne la gorio tabelo. Fai ko mo ui ya. Alui ke lotu. Sai ang alui ke lotu. Koia, kai. Ko tau fika to luia, wa fito sune ko fai kakao. Sio o se alo a wai pegi long mapu tu mea yo sio mai ki hunga,
1: eh?
2: Pea... Mi foi waha ufai ngata.
0: Koia, koia.
2: Waha noa.
0: Aia koe tau fika tolu e pongpongi. Tau fika ua e pongpongi ni koe tangi e loton pea me funga o ne taka pea me loto tene, eh? Tau whanoko ki ai. E wena kua whahinga mehena ki au ki ai tau fika ua e pongpongi ni.
1: Iyo, ko sia seo e ke tau sia si e pongpongi ni te tamaka mo ne vela. Tō atu e nao, tui lotu mai. Hina hea, ai lelei e tau mea nofo mahe poi ni e. Fai beha ki kakao pa mi mate kai ofo ake, oua. Io o fatu ki a maikolo, fivita maikolo mai kau tā kawila. Mo win-win lelei pe koe ngai kakao wenu, tau si opiti ai, whanau ki ai. O vabena o lelei aska mo tolu, pa mamaha ake kume te mono. Tō inu-inu fono ai pe ki ai e. Ale tiseo la tukunga ayono i e whaofa pise programa te vita monvira malo pito te a pehike. Kaike te vita koe tau konsko i ta fika ua kompurini koe a te magnato ko tau pehehea hina pare tau sa res kau fusi ki a seneni te a pehe moi kau seneni ko tau a pehe moi kau kenpea na si whanawatu te a moi kau ilo kawa mahu inga whakamaha maha ai he kai pete maha ko me te kare o se tau uiwa. Kaike he ofas kamoto
0: ka foke aktivita malo. Io fa malo atu, vela?
2: Io atu hiva kani i aselia kaka koe manu kanseli, sosteni sefesi, kolotina fonua, ko taulewa karemani, ko manoa, ui mai fea kolomatangi, beka otu houma kolomatangi, pepe foki kia whana a kau ola, ko Ari Wolfgram, pepe kia maafu matavesi, kai koe ia befoki, Atue ni pabue lipati restore ni koni ki Papakula, Samuela, ka pehe ki Ake Satupou, Vili ka ma Luisa Tawatafua, peka Tatiana, Fred Fonua ka ma Malakaipani, Toma pe peke Farekai koni o Fareono, pa Pasi, pe Milapaha, peke Farekai e Kauhelu, Fabilibiri, Tevita Naimose, o va beto o que manatu ko se tu ata ko o va su fanno ngore tio alo nga ue pe pe ke a planite a ta un apiau af kalon hea i handili pe pe ke a playsoni vaca o fita fita mai golo i ta ka vila be mo fan to va be mi ta ka vila mo o fatu pinga ero ke fai mo maha ku metena pe ke loka tu do bou o tu fua ke tu i tu funga pe pe ke tonga fa perea ke no lo tapu pe ka mafi fa skitau timor sin man muas kan i tau nga o ngofe a tu a mo fike tu fasi ko taka la flaxeni tangia tu kwaf una lo to ka foa pe pe he ki a fita a pita kare mani hola pe pe foki se tanta pe ftei o a ho tanga ta ko flet pani he pe pe ftei at ko a mo fala ya
0: Io famalo a tu vela, Aia ko ato e pe tau fika ua he pongpongi ni, ki a mutol ko tau talo tonga ngā ue. Le tisiola, ato e pe fasini ma au malo e kau mai ke tau polo kalama i he pongpongi ni. Ah,
2: ma tisiola.
0: Koia, whanau le tio mai.
2: Morning, morning sis.
0: Ko e tangi e lotoni me funga one taka loto sene i he pongpongi ni. Malo. Pe a... Ato e pe fasin ma au sari skafus pa pa kute si o atu mo toko ua kona ka finau a vare vare pe a talatu ki ai ato e pe fasin ma au i kalahi e i he folo hau puri kwa ki rea mai ka te au e ok, io o tau fika ua ena tangelo toni

tau lotu. Aere mai laumari e o fai o mau wha mama. Aere mai laumari e o ngau hia ho mau loto. E ilo te mau tāua e mau mokui ke fai o fina ngaro. A mana ke mau ai wahe a wholwhora he pongpongini. Tūbe ke hoko e ke tūhulu. Mwe kāpasa ke mau whanonga. Ta mei taimi ki itariti. Tā puak mai ho mau tuhi ta mga tupo wono. Kako ho pani. Ta hene kuini mwe whare ha mwe ofo. Ta ta katoa ngu whanua. I nu sila ni pia motonga. E kau taki lotu. Ta mwe tonga katoa pia kubea mai pongpongini. Ta puak mai ngawe pongpongini. Hoko toa pia ia. E lang lang ia a Fiona. Akore kato ngai meani. E klai speko aro. Kago mau moi hu e meni. Tapu e a Fiona tu hata ulo tolotonga. Fatapu ke kerekere iki o ate aroa. Tapu ki e tamatui, tamatu pa uono. Kago e hau e o tonga. Fatapu ke kautaki. Oe ngō whonua. Nu sila pe motonga. Pero ki tongo tau pēk mea mai, i pongpungini. Kai lau hau ku koloa, ai ku omo ku pongpungini. Fai pēha tau popo whalau maari, fai ake tau whanonga, i a honi. Vesi o ku tau mai, fai mea tau popo i pongpungini, tau pēha, ta e kosperi i to he mati u kong furu mafa e vahe pa kong furu mafa e vesi e ta hai ne rahi e soni e sa pati kutau si tu abi ai ai at pe anu farea pe ne hifu ki utana ne ilu hafu ka kai lahi pe ne langa honu fatu he ofa te tek nao toru pe ne whaka mo ui e nao kau maha ki pe ka veina te u fotu fa maunga ki ai e fra e pongpongi ni te whare a pia pehe ko ofa si su ko langa ai fatu ko ofa si su ko langa ai fatu ako kei tu me lau pia ko spere matiu ko whakaha anga si su ko misa ia ia ko no whakamatala ko whakamu ui ma ma man kotoa ika ia ko ia pe kana hoko ko hako i tangata. Ine tuko alangi mono masani ga hifo ki mamani. Ke huhu ia hia koe pia moau. Ko wao fieni. Ai se kau aki. Pia ngo i ha akumi ki eiki. Oki kai ke tau ka kapa. Ka ko wao fi mai a eiki. Ke faiha tau tau ka poi. Pia moko tau langomi. He kono mama nā e tuu, e mata mata au e whainata a ke toni ia e kakai. Ka koe kakai o wiviri ki he eiki, ke ilo holo misteri. Ia, kone whaka hala anga e ne tau kakapā, mo ne ai kakano ke hoko ai, a tau whahi ngā apa apa ngofua, a tau ko hoi ke ilo holo finanga lo. Mo whein ke inasi e ne ngahi uni kres, tawe ne ngahi tāpu aki e tau tai maari ai. Kei honi e mōno mahu i ngā, mō tau tala funga ni ke inasi e gloria e tamai. He ka taha e tau mua e karistiane, o ke kai mā te mea e mahu i ngā ane ke mōui, ka koe inasi la taha, te mō eiki whaka mōui. Ki eiko si su kalaisi o ke kai mā te mea, taimi fa mafana kia te ia. Ka koe ne wakai mai o ki ia ia ngō makehe i he mo uia tangata. Ke tariangi pe mui mui an kia te ia. He koe tala he mo ui, o ku tala i he mo ui, o ku tariangi pe mo mo ui ku mui mui he eiki. Ano mahu inga i he mo uia e tangata, pe mo se fine karistiani koto ape. Tāna noa e le soni a honi, neonga e ongo ngā au e aho.
Pe mono mafa tuki tuki ke eiki, ai o ngongo ku fra hoko mai ga teia. O whekau aki mono fra pongi o sen baptaiso. Kato e tangata na iloa kono fra melo meloia. E koe le ngā ue a sen baptaiso, na e tokanga ma mafa ke taukawe, ma ahono eiki o wa o kene mate tamatei. E fra mahino, o kune kei tukube mo lau, ke talake a finagalo eiki. Koe o ngongo whaka mamahi. Pena e takatu a loto e kaua ko. E ngā e mea kua hoko. Kai whaka whetai. Koe ne hoko mai. Hoko mai a Christ ko nao pāre tuka. Pena e kai tene tuku ki nao tolu ke nao rie kina. Kana ne tak ki nao tolu ke potu lala ke whakai ki nao tolu pe. Koa whaka hino hino mā oruga mooni ke Christiane ai mahuina e mo'ui, ha mo'ui ku whakatāpui mai eiki. Ha mo'ui ku nofo ma'u ke a te ia. Pe whai he eiki a hala tofa ho lau hala, mo whakaai ho lau ngai mawha si ara. Neo ngai where mo whafa ngai whatongia, pe mo ngai whaingata a hala whanonga. Nai whakawhetai, nai iai pe e eiki ho lau pāre tua. Ke toko nea ki lau tōu, i e tāra whiri. Tā mo e koha a mo e puputu nā lau mo uai. Nei manako mau pēr e ki ke ame, ai le kawa kō ke potu lāna ke whai e nau lo tū, mo e ne kumi i vi. Nā ne whātaki mau pēr e le kawa kō ke nau, whātaha taha, mo lotu whātaha, mo ki lau tōu. Koia, nā nau whātai ki lau tōu mau pēr ke hū ke heo tōa, ke whai pēr whakaloto rahi. Mo whaka o tu maukua e mo'ui, ke mau mārohi me heiri o lau māre mānyoni. Ke oua na whaiwhai a ngego siwa e amanaki, pe iai ha taimi, ko ngari tō noa e nau whaka o kau. Pe te nau loto siki, i he mea kua hoko. Ka koe hoko toa pe ia, ko hono pore ia e mo'ui, ke toi rofi a nge, ai lau tau hiu whaiko nau eiki. Pese ki tau tōru kai ngā tōngai a te arohe aoni. O kou tui tau tōfu hia ko tōa pē. Ugei pē taimi, o i whronga ngā u tau lotu si, pe ange ka siwa e amanaki. Ange ka tau mua warea e whanonga. O i kai ha utu i hakea. Kai whanawhetai. Whanawhetai ko sisu o kune maheni. Ko sisu o kune iheni. Ko sisu ko e tau kei hela tōa whani. Moni fau bea puna ke, a maro aki mai ha au oa tua tamaki. A fai fai bea tō, koe koto tāpu aki. Tainta tau bea fai ngata a, nai kai lawa he fai ngata a ke te tau fia e fuu kakai. A nana au kei viviri ane pē, a nana au fie whanongo mo fie mamata, ke ngau e whakaofo nai fai sisu, ke nau inasi ono tāpu aki. Penau inasi, e ngai mana ko whai he eiki i he lau mokwe. Tala noe e honi, o hoko mau pea eiki ko si bina fisis muka, ki he mokwe a haa viviri ke teia. E gane palao me si tene iate tau tolu mao ai pe, ke ne whai ho tau tāpe kina. Pena tai maari a ngai e fuka kai he tala noa e honi. Pena e, Ia ne hifo ki uta, nā ne iru hafu kakai lahi. Pe nā langa hano fatu e ofra te kinau toru. Pe ane whaka mo ui e nau kau pahaki. Nā mātua ki honga ke roto sisu e ne whanongo mo sio tonu. Ke turi mui e fu kakai ke whanongo ke teia. Pe mo whaka mo ui e lo ngai whakau tuanga. Nā kai te renofo, he ele fie ma u Kana ne mahu inga ia ange kia te ia, ke hifo ki uta. Koe uhi koe fie mao e fuka e nai mui mui kia te ia. Nā ne hifo ki uta, ke whakamahino ke kakai, o i kai maha toi mea e mahu inga ange kia te ia, ka koe mo ui halo kakai. O whamatala, e ne hifo ki uta, a e ne fie inas whataha mono kakai.
koi kai ke heka waka pe hange ko le ha e vai homo fulu ma tolu te mo nga i tala fata ta ge pure ala ka ko e honi ole oni fata ha le nga i fuma fai ako ke mahi ino pe mau inga mari ke fuka kai e hono lele ai lele o tui mo tau ye i ko si su kai si e ko e fa matala he na turi mui ke te ya ai vi vidi na u firma o ai kai de na fa tatari ke na wa tonu ke iki pe ne hifu ki uta ke kakai o ku de fa matala ye ya no tu ma se va ni ti he na ma i ga nge ke si su ke se o pe mui frata pe de ya u mai a lo to ku pu ke fai fa mo ui mo ta bo ki ha lo kakai kai ke Na hoko ne hifo ki utaa ke ne iloa ia tolahi e fukakai. Oku tari tari mo loto hanga maari e. Ke ne fai hanau whaamo ui. O hanga he mui mui tolahi mai e fukakai ke whanongo ke sisu. O ne whamatalai e lahi e nau fie mau. E whiau e sisu o nau ngai palmare maa. Na ia me fokma tolahi e fukakai na e turi mui ke sisu. Pe matu aki fie ma uviviri o fie mo ui. Pe ngahi alaga mahaki. Ko tu taula he nau mo ui. O le fafe atu ngā iai. Fafe atu ngā iai. E nau inasi he lelei o eiki. Na hango a fie si su a me ani ke langa ya no fatu he ofa ke fukakai. Na ne wakai atu ku hangea fukakai ko e di whakasipi. O ikai hanau tauhi. He koe whakasipi ni nā nāu fia mo ui, kana e kaiha tāhe tukanga kina ki nā tōru. He koe rai mo ui kua maha pe fushi mo omo he kroa whai tāni ti. He koe ahoni, o nāu whakau kau ke nāu whikumi ke he iki, ke nāu inasi hono lelei. Māri aro wharea e moritoni, nā e langa hono whatū he ofa. Koa whahinga ongo mālohi, Pea kutupu ene mālohi me he mea uksio ki ai. O kutala ene langa ano fatu a lahi mwe mamafa e kavenga o fuisia he kakai. Pea ko pau pe ia ke langa ano fatu he ofa ki he tangata. Pea ko klaunia ene mea fatupu. Nego ko mere e ngāu e firiwa mo se tane. Kau kei hoko pea tangata. Ko imisi o tua. Ko hanga o guhu i he roto pe mamahi. E tō kunga ko o kia e mo ui ahano kakai. E hanga he langa ahano fatu he o wha whamatalaki. Ai kaunga kaua e iki me fu kakai he o ngoi. Mo whea ngoi aki he tō kunga whaka ofa na ia e kakai. Ka whai ngā ngā ngā mau e tauhi lelei, ma tauhi o tōnunga. He ui kai tene lawa ke tuku e le whakasipi ke to whanga e whakata. Ko e ongo ha tamai ofa ke he le whānau, ka ke whānau ko āki lo toa e ngai. Whakawhere au a taimi. Pel tala he le langa no whatu he ofa. Ai ongo aluhake me he uho mo erito e mo ui. O kula langa he ofa. Ko e whaka matala ka kato pēia o tuā ko ofa. Pe aku whaka kroa mau pē a ofa. He kuiku ke mo ui. Ko ofa a tuā tala noa mo ui mau pē. Pe aku kai ngata pē he ne ongo mai. Ka utoe au mai. He whaka mo ui mo tau kapoi. Ai he mo e au noa. Ko ki tau tolu. Ko kroa tō, me loto ta tau ki he kakai o e aho ko ia. He nā nau mo ui i he iwi whai whanga mo ui ai e ki. Pe i kai a ko ia pe, ka nai whawhanga ki nau tōru e e ki. O whanga mahino ko e ngāu e whau me he whatu o kuranga he ofa. Pe i kai whai whai a ngēkua ne tuku ki nau tue noa pe mate fie kai a ano kau mui mui. Ka tele tūta whaaki te tokoni ka te ginau doro.
kalanga ia e fatuhe o whanai, kato e taimi. Kana leala lewa ke whama ui. Taim te tauna e kai dene whirangara te tuanga e fukakai, ke nau alo kumi kai. Kana ane loto, ke nau whainas ak whataha pe. Ha mea pe e mau, ha nau taha, ke nau inas kotoa. Nā nau kai whataha, ke mahino ke whanau pe taha, a tupu me o tua pe taha. Ko kei nanga whataha moe eiki, e hulu, te lau i tau tangata halo tānaki ono ngahi tāpua ki. Ko e ofa ia e o tua, ki e tangata hui kai whakatangata, pe whakatūtu unga. Ka ku ofa pe a hulu atu, ke kai moinua e sino, ata mai, te mahulua ke anau lau maari. Ko e natura ia e ofa e o tua, o hoko mau pē koe whakalahi me tāpu aki ki ono kau mui mui. Koe whē whāu i ene whai se kope mono o tua, koe vi viri ke tō mona ha tāpu aki. Koe hi ko ia, mono hako. Koe hau sia nei toka he mo ui, koe eiki bea manaki anga, bea moe pautaha e whanonga anga. Koe whamonia paula ne whai ki lomba, Ko o tua pure ke me ko tua pe pe o ona e whamaro o whaido te angata. Ko e tala loto me mo ui ko whamoni ke lerea o tua. Pe a kai te whehu ia hano hala whanonga. He ko e tangata ko ia ko tui mo whalala ke o tua mo ui. Ko e tau tā pai a tui ko te evita ke a sihova. Ke ne aro ofa mai. Nā ilo ngē ko inasi ai. Koe tangi ke alo ofa e o tua. O kwhi mao ia ke a au me kato loto e mo ui. He koe ne ofa o kwi kai whakakonga pe. Ka koe awhi fio kori oa ko osmarangi. Ko tau tala pe ia ke pongpongiri kai ka tonga i Aotearoa. Ko tau whatau nei kai whae ka siriwa kia koula. Ka koe tata a lami tai hia wa tai mele. Ko fai fa moia tua o fai ia me fatu ranga. Langa he ofa kia te koe bea moau. Pea koe mea fua ia ki he tau fua fatongia. Ia siasi pea me fonua pea me whamiri. Ongi kai koe paanga. Ongi kai koe mawhai. Ka koe fua fatongia me he fatu ranga he ofa. Pe hoko ai o tua. Koe whakakakato e tau tai kakatoa. Pe tu ke whakaai mo whakawhai mo fua. Ai tau ngā he kore kato ape. E koe neo whau hoko mai koe tu oni tāpuaki. Pe kune au mai koe koto mo ui. Ke oua pe oua na whaiwhaianga koe ha taimi. Ko veivei ua ia e tau mo ui ke pore moe mui mui ke tākia neo ngongo nerei. E whitu upe tau iai. Kaira tonga. Oua mua na tau nofo i at mori na tau fuhara. Ka tau whakamonu o tau koroa, lolo tonga e tau kei mao e taimi mo e ki. Lolo tonga e neke i o tau loto lo tonga. Tau whakamonu o tau koroa koia. Tau whakamonu o tau koroa ke lotu mo tui ka teia. Pea koro tāpua ki, te le whakamo ui o tau ngai mawhasi anga. Tere whakakoroa i ho tau mahi loto whare mo ho tau hako o tai ngata. Koe uhibe, ko a ngai whatu o langa, ke whaibe a ngā ure lei, nei to tonu pe ke tau whare. E wafa tamai me alo me nau maare maani honi, e me ni. Mau whamaro ate o tua, tuke mau ikuna e ngai pungpungi ni. Tau ange mau akoto a pe me whahino hino o wholwhola. Ke langa e peho mau ngahi whatū, ke whaipe ngā ole lei. Ha ngā oe ku aonga, kai mahulu hake. Ha ngā oe whatū pohoi fua ke asiona. Tā bak mai kau ngā ole te o, te vita. Mo ke nau tōle pongpongini ke i omi, taimi ke mau wai wai au wholwhora, ke i nasi e tongo tope. Tā bak mai e tongo tope, kuna mea mai pongpongini. Whakato, whakua e mau tai au.
mau kore kato kai mau hindi wafetaho alo klaisiko mau famo ui. Emeni.